0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?